Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od njej.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Fas Prom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fas Prom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioneksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.

Znam da kasno je i da te samo nerviram s bezbroj poruka. Samo htio sam reći da s druge te strane neko čeka, neko još uvijek tvoj. Samo htio sam reći da s tobom bi sve iz početka. Nazovi, ostavljam broj. Samo htio sam reći da s druge te strane neko čeka.

gađanja, pa tako između ostalog pričamo i o evo konkursima. Ministarstvo obrazovanja i nauke nastavlja podržavati učenike i studente koji znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju izuzetne rezultate. Objavljeni su javni konkursi za stipendije za školsko, odnosno akademsko 2026.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
2: Sizife! Hej, Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.

Slušajte u programu Federalnog radija. Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom.

22 minuta iza 14 sati, napokon onaj dio emisije gdje se bavimo manje više isključivo kulturom. U Sarajevu u toku je 66. internacionalni teatarski festival MES, a imam jednu poprilično interesantnu najavu, jer u sklopu internacionalnog teatarskog festivala sutra, dakle u četvrtak 8. oktobra sa početkom u 18 sati u pozorištu mladih, bit će upriličan jedan izuzetno interesantan koncert, ne predstava,

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentno.

0: pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: 100. Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
1: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limonada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

0: Au, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vijesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Najprodavaniji roman Colin Hoover stiže na veliko platno. U gradsko kino Gradačac stiže psihološki thriller Verity, priča u

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice...
4: Sedonje nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Au, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Džosmir, što radiš, Džosmir?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.